0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن جانتین سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم کە ئەمڕۆژ لە پرۆگرامێکی تری میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبم هەمیشە ئێوە باش بن سەلامەت و تەندروست باش بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم لەسەر بابەتی ئەمڕۆ گفتوگۆ بکەم ئەچمە لای چالاکیەک کە لە ئێستادا ئەنجام دەدرێت ماوەی سێ ڕۆژە فیستیڤاڵی کاڵەک لە دەشتی زەڵێ دەستی پێکردووە کەزانن کە لە چەند هەفتەیەک بەر لە ئێستا دکتۆر تیشکۆ کە یەکێک بوو لە سەرپەرشتیارانی فیستیڤاڵەکە لەگەڵماندا ئامادە بوو باسی لە گرنگی فیستیڤاڵەکە کرد و باسیشی کرد کە دەیان چۆن کاڵەکی کوردی با ڕەنگ و شێوازی جیاواز لە فیستیڤاڵەکە دانراوە و نمایش دەکرێت و خەڵک دەتوانێت سەردانی بکات و کاڵەکیش بکڕێت جا بێگومان کاڵەکی دەشتی زەڵێ بەوە ناسراوە کە تام و بۆنێکی زۆر تایبەتی هەیە ئەنجا هاوکارمان خاتو کەژان کەژان حەسەن لەوەیە راپۆرتێکی بۆ ئامادەکردووین لە ناو فیستیڤاڵەکەدا ئەیبینین و بەردەوام دەبین لەگەڵ تا سڵاو لێبێ کەژان ئەم کاتە و باش فەرموو
1: سڵاو لە تۆش بێشانۆ سڵاو لە بینەرانی خۆشەویست بێت من ئەمڕۆ هاتوومەتە دەشتی زەڵێ بۆ فیستیڤاڵی کاڵەک ئەمەی لە جووتیارانە پرسم بزانم بەرەوبوومی ئەم ساڵیان چۆنەوە بەدڵیانە بۆ ئێستا هاتوومەتە لایەم کچە جوانە کە خەریکی میوە فرۆشتن و کاڵەک فرۆشتنە کچە جوان سڵاو لێ بێت باشی تەندروستی چۆنە ئیشوکار چۆن ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی فیستیڤاڵە قەرەباڵخە
2: باشە وڵای قەرەباڵخی وانی بەس باشە
1: جارێ گرمە تۆزێک تر خەڵک خۆیە دەها باشە چیتان هەیە میوە ئێستا بۆ فرۆشتن لێرە
2: ترێمانەیە کاڵەکمان هەیە گۆڵەب ڕۆژمان هەیە درۆزمان هەیە
1: درۆزیەکانی شتانم بینی بەترشەوە ئێستا ڕێگە چم لێیە خۆم پێژام و
2: شتێک
1: کاڵەک کیلۆی بەچەنێ ئێستا کیلۆی بە
2: پێنجسەیە
1: چۆن هاوارووشت ناکەن وەکو بە کاڵەکان کاڵەک بۆ فرۆشتن
2: هەرب
1: لە شوێنی خۆتانەدان و
2: تۆ
1: باشە شارەزایەکی باشەیە لە کاڵەکە
2: بەڵێ
1: کامیان ئەدی بزانم تو زانی کام کاڵەکەیان شیرینە ئێستا
2: ئێستام ئەمەیان مزرە دەرەچێ
1: ئەمە شیرین دەرەچێت
2: مزر
1: دەرەچێت بە چی ئازانی چۆن ئەزانیت
2: چونکە ئەوە ڕەنگێکی کاڵی هەیە و تۆزێ زەردە و ئەم زەردانی تایە
1: باشە ئەمە وەکو شووتی وایە کە ئاوا پیاکێشنە لە بزانی دەنگەکەی ئەگەر نازانم دەنگی چی لێ هات یەکسەر شووتی باشە و پێویست بە شەڕکردن ناکات
2: نەوەڵامەوەکو

0: هەر لە فستیڤاڵی کاڵک کۆمەڵی خواردن و بابەتی کوردەواریش هەر لێرە دروست دەکرێت بۆ گەشتیارانی کە سەردانی ئەم فستیڤاڵە کە ئەمڕۆ ئەم خاتونە جوانەش لێرە بینیم ساجێکی بچووکی جوانی داناو خەریکی کەلانە کردنە خاتونگیان لە شە ساڵ هۆیە
1: خۆسەکەم بەخێر بێنی خۆسەرچاو
0: چۆن بیرت کردەوە ئەمڕۆ لەم فستیڤاڵە بە کەلانە بەشدار بیت
1: وەڵاهی لە زۆربەی فستیڤاڵەکان هەر بە کەلانە بەشدارم
0: لە کەلانەیە دیارە خۆت
1: ئەرەڵا
0: باشە چی چیتان هەیە ئێستا بۆ خواردن لێرە
1: ئێستا خۆمان شەخسی خۆمان لە گەبرەکیمێ کەلانە و ناوساجی
0: ناوساجی دروست دەکەن
1: باشە
0: خەڵک حەزی لە کەلانە هەیە بە تایبەتی کوردی مەخوان زۆرمان حەز لەیەتی تەڵەبی باشی لەسەر داواکاری باشی لەسەرە لەلام خەڵکەوە
1: سپاس بۆ خوای گەورە ئەرەڵا باشە لە خوا بە زیاد بێت
0: ئێستا ساجەکە و ئەو ساجەکە بە چی ئیشەکات
1: نە نە بێدەنگە بێدەنگە
0: ناساجی دروست نەکردو تا ئێستەوانە یازەکە هەرهی بەرهەمی خۆمانەیە ی خۆتانیان هەر لە بازارێنەوەڵای
1: لە بازارێنەوە هەر یخاکی کوردستان بەرهەمی خۆمانە
0: باشە چەند کلانە بەتەمای دروستکە ئەمڕۆ بۆ ئەمڕۆ چەند ئامادەکەیت
1: وڵایتر ئەڵاه و عەلەمی بەبێ تەڵەبە هەچکات هات دەکەلانەی ویز بوو دروست
0: ساغە بە زیار جارێ ناوساجی دروست نەکردە تۆزێکە دەست پێەکە
1: ئیشاءله تۆزێکە دەست
0: بەتەنیا قرز نییە ئێستا بۆ خۆ دانیشتی بە تەنیا خەرگی کەلانە کردیت
1: ئاسپاس بۆ خۆ نیە بە تەنیا بم کچەکەم یارمەتیمەیە هاوسرم یارمەتیمەیە ئەو نیە بە تەنیا بم
0: خەریمونەت زۆر بێ ئینشاءله خوای گەورە قوتە بە
2: سەرچاو بەخێر بن
0: لەشە ساغ بێ ئەمڕۆ فستیڤاڵی کاڵەکە و یاڵا دی باسی کاڵەکانی خۆتم بۆ
2: بکە پێشەکی بە خێرادن داناگەم بە خێر بن سەر سەر و سەر چاو ئێمە وەکو فەلاحێکی گوندی جۆڵەیە کە سەر بە ناحی بەرزنجین فەلاحی نەدەشتی زەڵێ کاڵەکەەکان ئێمە چوار پێنج نۆ کاڵەکمان هەیە ئەمە مزرە هۆمللووشیە ئەمە خەتخەتە ئەم نەوانەمان هەیە ڕوشەمان هەیە سێ سووچمان هەیە ئەم نەوانەمان هەیە
0: کاڵەکەەکان خزمەتکردیان قورسە
2: بەڵە خزمەتگرنی قورسەرەوەڵا
0: چۆن خزمەتیانەکەن
2: ئێمە لە هەوڵەوە لە مانگی سێەوە دەست دەکەین بە زووتکردن بۆی ئامادەکاری هەتا مانگی شش لە سەرای مانگی شش دەستەکەین بەداچەندی پاشان لە مانگی حوتە ئەیدر پێویستی بە خزمەتەیە هەتا ئەچێت دە سەرای مانگی هەشتتر لە دوای ئەوە
0: ئەودانشتی چۆنەوێنی
2: نییە بەڕز
0: نەخێراودانی جۆرە یان درنگرنگ
2: نانا بە هیچ جۆری ئەودانی نییە
0: حەزی لە گەرمایەکەەوە
2: لە کاتی کردنا ئێمە تۆزێکاویتی ەکەین لەبەرەوەی تۆکەی پێ سەوزکە لەبەری کاڵەکەی پێ سەوزکە پاشان ئاوی نیە نەخێ
0: چۆن کاڵەکەەکان جیاکەنەوە ئێوە کامیان شیرینە کامیان مزرە کامیان مێخۆ
2: ئەم ڕەن سەوزانە ئەوە مزر
0: من کەس ێگەم شارەزایم نیە لە کڕینی کاڵەکە ئەگەر من بە تۆ بڵم ئامۆژگارەکم کە بۆ کڕینی کاڵک پێم بڵە شتێکی باشڵ بژێت
2: ئەم ڕەن سەوزانە مە مزرە بەڵێ
0: ئەمەران ئەم ڕنگانی
2: ئەمە لە ناو گۆشتی زیاترە تۆکەی لە ناو کەمترە ئەمە گۆشتی زیاترە
0: گەورە بێ کاڵەکەەکە شیرینترە بێ
2: نانا بە گەورەی نییە ئەمە گۆشتی زیاتر ئەمە سێ سوچە ئەوە ملووشیە ئەو تۆزی گۆشتی کەمترە
0: ئێستا کامیان کاڵەکێکی شیرینە
2: کاڵەکی شیرین ئەمێ
0: بە چیە هەستە پێ کرد
2: ئەمە هەوێ خۆمان تەجروبەمان هەیە لە سەری چەند ساڵە خەریکی فەلعادین تەجروبەمان هەیە لە سەری
0: باشەمەوەخشووتینیە
2: کە پیا بکێشی نا ئەوی نیە ئەوە مزرە
0: کیلوێ بەچە ئێستا کاڵک
2: وڵای سامین ئەمە جوانەکەیمان هێنا ئەوە نیە بڵێ چین خراپەکەی بێنین وەکو بازار جوانەکەی نین بێرین بە حوسە و بەنجە بەڵێ هەرزانە
0: بەخێ
2: بەن سەر سەر سەر چا

0: یان کەیت ئەو زەختە زۆرە نەخەنە سەر مناڵەکانیان کاکە ئەو بۆ مڵا مناڵی فلان کەس ئاوایە ئەو بۆ ئەو لە پۆلی دوانزە هەم فلان دەرە دیێ دەچێنا ئێمە چیمان بۆ تۆ نەکرد مامۆسامان بۆ نەگرتی چی چی چی ها کۆمەڵێک قسەی کرد ها ئەم شتانە زۆر زۆر هەیەکە تۆ هەر ئازای پارە خەرچی هەم شتانەمان زۆر زۆر بەرگوێ کەوتوتر ئەمە واکە کە مناڵەکەت کوڕایە کچە تووشی بە ئومەدیەکی زۆر زۆریەکەی بەو شێوەیەکە قسەکانمان کرد دەست خۆش بێک کاکێ من سپاس دەکەم و زۆر خۆشحاڵ بووم کەمڕ لەگەڵمە ئامادە بوو گەشتێکت ماوەتەوێ ئاماژی پێ بکەی فەرمووەپاس
1: دەکەم وڵی ئەگە قسەی کۆتایی بکەم من پێژنیارم هەیە پێژنیارمەوەیە کە بڵ من جارێ وەکو حکومت کە ئێمە حکومت بڵێن هەمووانە ژە دەفڵاتی حکومەتاییین حکومت دادپەروەری بەرقەرار کات سلفەی زەواج بگەڕێنێتەوە بۆ گەنج سلفەی عقار بگەڕێنێتەوە ئەو ساڵانی کە ئەم بابەتانە کارابوو گەنج لە وڵاتانی دەرەوە ئەهاتەوە بۆ نا بۆ ئێرە و داواکارم لە گەنجان کە بێن ئاستی زانستی خۆیان بەرەو پێش بەرن لێ هاتووی خۆیان بەرەو پێش بەرن چەندین خولی جێراو زۆر هەیە کاتێک تۆ گەنجێکی زمانت زمان فێرە بی کاتێکە گەنجێکی کە لێ هاتووی زۆرە بێت ئەو کاتە ئەو دەرفەتانی کەیێتە پێشەوە ئاسانتر ئەتوانێت بیخۆزیتەوە و خاڵی کۆتاییم ئەوەیە کە ئەڵێم ئێمە هەمیشە باب و ئێستا بژین ئەگەر هاتوو من ئێستان بەهێز بوو ئێستان باش بوو هەستم بە دڵخۆشی کرد پشتم بەخوای گەورە بەس ئێستام ئەبێتە ڕابردوویکی بەهێز و زائیدەن ئێستام ئەبێتە بناغێکی بەهێزیش بۆ داهاتوو
0: بێگومان
1: بۆیە سپاسی بەرنامەکەتانەکەم
0: بەڕاستی
1: ئەمە شتێکی زۆر زۆر باشە ئەبێ ئێمە بەردەوام بین ئەم جۆرە بەرنامانە سوود بە گەنجان ئەگەێنێ سوود بە خێزانەکان ئەگەێنێ سوود بە پرۆسی پەرۆدە فێرگرنیش ئەگەێنێ
0: خۆشکاکێ من زۆر زۆر سپاس دەکەم لە چی تۆش ساغ بێ و ئەجا بردی واژێ میوانەکانم هەیە واژوەیەکی شم بۆ بەجێ بهێڵە فەرموکاکێ من دەست خۆش
1: ئەفۆ
0: ئەوڵمەکانمانەوەشکامێکیانێتڵاتربەشینەیەم هەنیە بەزین زاکی تۆ باوی کاگەرێم گەورە نەبێ
1: وەکو کاک هەرێم گەورە نەبێ
0: بازانم بێ بۆ سەرمان کاگەرێم ڕۆژێ
1: لێرە بێ باشە شانۆخا
0: بەدڵی خۆت بەدڵی خۆت لاڕوی تۆشی چی فەرق نەبوو لەگەڵ تەقریبەنە ها ئەوەی کاگەرێ
1: وڵا ناپسووکترا
0: باشترا
1: بەس
0: ئەو وای زانی بوو بردەکە تایبەتە بۆ وای زانی بۆ ئەومانێنا و ئیتر دوایی لایە بین فەرمو بێتەوە لای من کاکێ من زۆر زۆر سپاس دەکەم لە خوا بەخێر بێ زۆر سپاس بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون سپاسی زۆر بۆ میوانەکانم و دووبارە بۆ هاوکارانم کە ئەوانش بێگومانمان دووە بن لە پرۆگرام وچانێکی کورت وەرەگرین کۆمەڵێک بابەتی ترم ماوە بێکەوەی خوێنینەوە و زین چییە مۆزوعەکە دواترە گەڕێم وڵاتان فەرمو دەست
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نیە بە ڕووکارێکی نیە و مۆدرن گەڕایەوە ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و جۆت لە ڕادیۆی خاک بێت هاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە